0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blago Sv. Andreje i Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreje u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti danas sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Pečuj, trg Svetog Ištvana, broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se sutra 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13. mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 će se održati i srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u pomazu i mesnog Nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti i tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je jesenski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će biti i srpske grupe, Srpska narodnosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lojuš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bon po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosnih samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoša i Kanjiže i Srbije. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena 10. juna sa početkom u 18:00. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: otkrili da je potpisnik u tom ugovoru jedan sasvim drugi vajar koji se zove Wilhelm Kine i u toku je istraživanje koje će u potpunosti otkriti koliko je rata bilo potrebno da se vajar isplate, ko je radio na tom projektu tada u to vreme, sredinom 19. veka, i nadam se da će to sve biti zaokruženo kompletnom restauracijom te skulpture koja se nalazi trenutno u dvorištu Tekelijanuma.
1: Dotle će se moći videti izložba u Sant Andreji?
0: Izložba će se moći videti do kraja septembra, tako da ćemo zahvatiti početak škole, što je veoma važno, da dođu i učenici, tako da tokom čitavog leta publika će moći videti nešto tih zanimljivih simbola naše najstarije naučne i kulturne ustanove.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se u Mađarsku i to konkretno u Desku. Naime, u organizaciji Deščanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je, kao što smo vas već informisali, uz učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga, priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Učenike trećeg razreda ocjenjivala je stručna komisija u sastavu Sanja Simulov, Adriana Đukin Fridman, Ivan Novkov, Dijana Draganić Jovanović i Kristofor Brcan. O radu žirija, stečenim iskustvima i samom takmičenju trećaka sa direktoricom Deščanskog srpskog zabavišta Sanjom Simulov razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Vaša grupa je bila najbrojnija, učenici trećeg razreda su bili najbrojniji, a da li su bili oni zaista spremni?
2: Tako je, grupa je bila najbrojnija i mogu reći da su bili dosta spremni. Ja ne znam iskreno što treba da očekujem od dece trećeg razreda, s obzirom da sam ja vaspitač, negde radim sa mlađom decom, ali negde otprilike imam neku viziju kako bi to trebalo da izgleda. Naravno, u mojoj glavi su svi negde pobednici. Mi vaspitači možda malo to drugačije ocenjujemo, malo drugačije gledamo na te stvari i uvek smatramo da su se deca baš trudila jako, dok učitelji uvek naravno imaju neko drugo mišljenje i naravno oni s obzirom na posao koji rade znaju koliko bi deca trebalo da poseduju nekih veština.
1: Da li je bilo teško doneti odluku? Pet članova broja žiri, znači pet možda različitih mišljenja.
2: Mislim da sam možda ja tu malo najviše odudarala od svih. Zapravo ja sam negde stvarno bila najblaža. Smatrala sam onako da deca su vrlo, vrlo dobro znala, ali opet treba uzeti u obzir i to da su to deca trećeg razreda koja ipak smatra se da treba već da posjeduju malo bolje znanje prilikom čitanja. Tako da nije bilo jednostavno, naravno. Mogu da nam se razmimoila za mišljenja, ali negde smo otprilike bili saglasni za većinu dece.
1: Šta je prevagnulo prilikom donošenja odluke?
2: Ne želim da zvuči kao kliše, ali kao i uvek vrlo male nijanse su u pitanju. Naravno da najviše zapravo prevagne mišljenje tokom čitanja nepoznatog teksta, gde deca zapravo i u stvarnosti pokazuju ono poznavanje jezika, čitanja, svojih mogućnosti i svega, tako da taj deo, čitanje nepoznatog teksta, nama otprilike govori kakvo je realno stanje.
1: Deca dolaze iz različitih sredina, iz Batanje, iz Deske, iz Segedina, evo recimo u Segedinu se predaje sve na srpskom jeziku, znači da li su oni prednjačili, da tako kažem?
2: Da, u našoj grupi bilo je samo dvoje dece iz Segedina koji su pokazali zavidno znanje, ali ipak smo se iznenadili sa nekom drugom decom iz Batanje, a takođe iz Deske koja su sa mađarskim poreklom i deca koja su se zapravo sa našim jezikom prvi put susrela ovde u školi ili zabavištu, ali sa čitanjem definitivno u školi. Tako da mogu reći da tu negde su bili izjednačeni s obzirom da je bilo onako dosta visokih nagrada koja su osvojila deca iz Batanja, onda možemo reći da su bili negde ravnopravni.
1: Da ste očekivali u stvari ovaj nivo znanja čitanja?
2: Iskreno jesam, jer koliko ja poznajem svoje kolege, tako mogu slobodno reći, iz drugih mesta sa srpskim školama, mogu reći da u svakoj školi zapravo postoji neka učiteljica koja je iz matice i koja zapravo radi sa decom dosta dobro i dosta se trudi oko samog izgovora, čitanja. Tako da mogu reći da nadala sam se da će biti ovako, jer sigurno je da pored tako dobrog kadra mora da bude i dobre dece.
1: Naravno, čitanje se bazira na pretežno poznavanju datog jezika. Evo vi u vašem vrtiću, u kojem ste i rukovodilac, stavljate naglasak na to da, pošto deca ne znaju da čitaju, nego da komuniciraju na srpskom jeziku. Evo sad vidite šta se znači ako dete dolazi sa odgovarajućim fondom reči u prvi razred, da bi naučio da čita.
2: To je ono na čemu ja lično baziram svoj rad, a to je poznavanje što više reči, bogaćenje rečnika srpskog jezika i zapravo svakodnevna komunikacija sa decom. Ono što zapravo deca kada reprodukuju zapravo određene recitacije ili pesme, to je sve lepo, naravno svakome ko gleda, sluša sa strane, to je jedan odličan, divan posao naučiti ih to, ali zapravo najkorisnije je ono kako oni u svakodnevnom govoru znaju ili umeju zapravo da se izraze i da meni kažu barem ono najosnovnije svoje potrebe i želje.
1: Pa kao vaspitačica, šta biste preporučili učenicima nižih razreda i opšte deci u vezi sa čitanjem?
2: Da se trude, da što više čitaju, da što više koriste knjige. Svašta lepo, nešto novo, zanimljivo mogu da otkriju u knjigama, ne samo u ovim školskim, nego uopšte u knjigama. Razni svetovi postoje tamo u kojima možda ništa ne znaju, a kojima možda bi baš voleli da još dodatno saznaju. Po meni važno je čitati na svom maternjem jeziku, truditi se na jeziku onom koji učiš kao strani, svejedno, ali što više čitati.

0: Iz Deske, dragi naši, selimo se u Segedin, gdje je prošle subote u mesnom srpskom pravoslavnom hramu gostovao Deči hor Kulturnog centra Beograda. O nastupu dece iz prestolice Srbije upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog.
1: Po rečima Hristovim, pustite djecu da dolazi k nama. Ja mislim da su to najlepši glasovi koji čovjek može da sasluša i posluša ovdje na zemlji, zato što stvarno su jako divno pojali. Zahvaljujem im se što eto, su se odazvali pozivu i došli su da nam budu gosti. Zahvaljujem se i dirigentici Neveni Ivanović i gospođi Ivani koja je bila sa njima. Lepo je sve bilo, bili su nam dva dana u gostima. Zahvaljujem se i Ministarstvu spoljnih poslova i Odeljenje za dijasporu i Srbe u regionu. Oni su nas podržali i sufinansirali. Tako da lepo je što brinemo jedni o drugima i što naši Srbi u Segedinu i naša deca iz Segedina koja su bila u dosta lepom broju imali su šta da vide i možda nekom i posluži kao neki model da sutra on bude neki član hora i tako dalje.
0: Siguran sam da su rukovodioci hora koncipirali jedan zaista lep prigodni program, pa iz čega se on sastojao?
1: Program je bio iz dva bloka. Prvi blok to su bile liturgijske, odnosno duhovne pesme koje su deca izvele, a ovaj drugi blok to su bile srpske izvorne pesme koje su jako lepo izveli i horski, bile su i dve pesme solo koje su izvele devojčice, tako da je baš bio lep program, nije bio dug, gledali smo da to uskladimo, ali smo na kraju čuli kako mogle još jedno pola sata, jer baš su bile divne devojčice i ceo hor, inače prijatno je bilo slušati ih, pa eto i to je bila potvrda da su se dopale svima koji su bili.
0: Imajući u vidu ono vremeno prvi put himna Svetom Savi je izvedena upravo u Segedinskom srpskom pravoslavnom hramu, da li je hor izveo i svetosavsku himnu?
1: Jeste, na kraju kada su tapšali i uzvikivali bista da još nešto otpevaju, oni su ljudi otpevali himnu Svetog Save, na čemu sam ja posle te himne dodao upravo što ste vi mene pitali, da ovdje je otpevana himna 1839. i da oni znaju to i neko je znao, neko nije, ali sam siguran da su posle toga svi saznali i bili su jako ponosni da su bili u tom hramu gdje se otpevala himna i da oni su znali da otpevaju tu himnu, da znaju ko je Sveti Sava i sve to, pa eto, nije ni slučajno da se to tako namestilo i baš mi je drago zbog toga.
0: Siguran sam da je publika bila zadovoljna, a pretpostavljam da i u buduće Segedin i okolina može da računa na slične duhovne događaje, pa da li u predsvećem periodu, iako znam da dolazi leto i bit će i godišnjih odmora, da li uskoro pripremate neke slične, lepe trenutke.
1: Naravno, mi uvijek gledamo da u toku godine napravimo nekolicinu programa koje su različite iz više aktivnosti. Planiramo i ove godine. Evo, neki su već bili, neki će tek uslediti. U principu, preko leta mi gledamo da ne držimo neke ovako veće aktivnosti. Završavamo sa Vidovdanom. U prvim pregovorima bila je reč da bi oni došli za Vidovdan. Međutim, nekolicina dece su već imale nešto za kazano i onda smo pomerili za duhove i to je jedan veliki gospodnji praznik, jako je lepo bilo. Tako da mislim da ćemo tek od septembra da posle ovog, nadam se, toplog leta, da se svi malo i odmore i to da se raspuste. Imaćemo priliku da napravimo još par programa koje bi bile interesantne i za mlađe i za starije, pa eto, toliko koliko možemo i kako možemo, pokušavamo da naš narod držimo okupljenim, da narod osim liturgije, molitava, svetih tajni, svega onoga što je redovno, da imamo nešto i duhovne, neke duhovne aktivnosti, nešto što svakodnevno čovjek ne može da vidi ili da čuje, pa eto i ovo sa kulturnim centrom, zahvaljujemo im se još jednom što su došli. Inače, Segedin kao kulturno društvo ima ugovor sa njima sklopljen za saradnju, i tako smo počastvovani da oni dolaze kod nas i veoma mi je drago što gospodin Dragan, direktor Kulturnog i dokumentacijnog centra, nam izašao u susret i ne samo ovaj program, nego još je bilo par programa. Deca su sada imale jednu izložbu, naslikali su u raznim motivima i raznim metodama Golub mira, gdje je radovi naše srpske dece iz Segedina poslati su u Norveškoj, pa ćemo vidjeti tamo, bit će izložba, sveopšta izložba srpske dece, Golub mira, i među njima će biti i radovi srpske dece iz Segedina. Tako da, eto, lepa je ta saradnja, svima je na korist, pa eto, koliko može i kako može, bilo bi lepo da se ta saradnja i nastavi, da pomažemo jednim drugima i da izađemo u susret jednim drugima.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Mjesna samouprava Pustare već desetljećima priređuje Dan sela na blagdan duhova. Taj dan se nude programi za sve naraštaje kako bi se zajedno zabavljali i družili. Jedan od programa je bio i susret motorista na kojem je glavni organizator bila udruga pomorskih motorista. Predsjednik je Ladislav Kramarić okupio motoriste s jedne i s druge strane rijeke Mure na radost pustarske djece i mladih koji su imali mogućnost da se upoznaju s motorima te da ih isprobaju. Na priredbu je iz Hrvatske stigao Dragutin Barlek, a prilog na tu temu pripremila je naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Pomorski motoristi, koliko vas ima?
2: Sad momentan 80.
1: Oste vi ste civilna udruga?
2: Da, mi se koje napravimo jednu motoklub, jer ja imam motora i puno pot sam bil na motosusret i sviđalo mi je i ono sam mislil, jedno napravimo jednu motoklub.
1: U vašem klubu samo su Sumartonci, ali ima i iz drugih mjesta?
2: Ne, ima i drugi županija, ima i Hrvatskoj, sad ima i Slovenija. Slovenije.
1: Mislim, iz kojih mjesta su se učlanili?
2: Čakovcu, Mala Sobotica i Dobronak i Bojanšenja Hodoš.
1: Danas koliko vas je bilo, puna bila ulica?
2: Je, a točno ne znam, jedan put smo brojili, pogledali smo, ja sam brojil 130 motori.
1: Tvoja generacija već slabo govori.
2: Je, ja sam tak naučil, kaj sam čul od stare tate i mame, pa na seli, ja sam od tribe druge seli, ali nisam hodil hrvatsku školu, već je hel mađarsku školu sam hodil samo.
1: I tak.
2: I pak onda poslije mislio sam ovaj jezik nima ništa ne treba i onda 3-5 godine se otišao sam njemški delat, poslije pak Austrije i onda tam vidim koji treba. Onda sad delam Slovenije već 5 let i zato prostite ako malo pričam slovenske, malo mešam i hrvatske.
1: Pa vidiš kak je to dobro da znaš i hrvatski i slovenski, da su danas onda mogli doći tu motoristi.
2: Kako
1: dugo ti voziš motor?
2: A kad sam bil mlade, onda sam imao motor, 2 godina, onda sam pustil.
1: Mali motor?
2: Ne, mali motor. Ako bi pustil, onda to već bil veteranski motor. Zdanja to prije 30 let je bilo to, MZ, ETZ, to sam imal ja, onda sam prodal, onda posle nisam imal ništo i vas sam jedan put gledal, idaju motoristi i srce mi je bolilo.
1: Da bi ti išel.
2: Ja bi ti išel. Onda sam rekel ženu, rekao ja kupim jednu motora. Onda sam kupil jednu motor Ducati Multistrada i prijatelji su rekli to bude tebi mali motor ako bude dva vozili. Rekao ne, bo to dosta. Imali su pravo prijatelji, mali je motor. Onda sam kupil jednu drugu BMW 1200 RT. To je policijski motor.
1: I to voziš?
2: I ve to vozim.
1: Danas ste tu se sreli, ali imate neki program kad budete čez leto išli makar na morje ili na Balaton ili tako?
2: Imamo, samo vreme nemamo.
3: Dragutin Barlek iz Brezija, općina Svetiore na Bregu, Međimurje. Jedan prijatelj je već prije meni rekao da bude tu lijepo događanje, to no i da smo pozvani, a po mogućnosti iz motorije. A s obzirom da ja imam dosta motori i auti, pa sam se sad zel za tu priliku u Tamer motora da dojde malo da vidim taj kraj i da se malo družim s ljudima. A s obzirom da ja idem po cijeloj Europi, a kaj ne bi tu onda lokalno rado došao, i onda sam se došao družiti. I jako mi se dopalo. Jako dobri ljudi, gulaš, odnosno kak se već jelo zove i tak dalje pojeli, pa malo dobra vina spili i opet dobru muziku poslušamo.
1: A kako dugo se bavite s time?
3: 20 godina se bavim s time.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. juna 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 24 do 29 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje vedro je i sunčano, tek tu i tamo mogu se pojaviti poneki oblaci i kratkotrajni pljuskovi. I za vikend stručnjaci nagoveštavaju toplo sunčano vreme, obojeno tu i tamo na oblačenjem i kratkotrajnim pljuskovima. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti, a što se pak tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o nedeljnoj proslavi duhovske hramovne slave u Medini, a i Mohačani su u nedjelju praznovali zaštitnika svoje svetinje.

0: Je silazak svetog duha na apostole.
1: Evo danas smo se okupili u ovom velelepnom svetom hramu u našem drevnom Mohašu da proslavimo ovaj veličanstveni praznik i praznik nad praznicima, silazak svetoga duha na apostole. Kažu sveti oci, iako je ovaj veliki praznik koji proslavljamo ujedno i oca i sina i svetoga duha, nije veći od Vaskrsa.
0: Informisat ćemo vas i o proslavi Dana narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu, a prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o podnošenju potrebne dokumentacije za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu.
2: Od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednje godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni, je li, kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije. Pokretanje gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
0: Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o oproštajnim svečanostima u srpskim zabavištima u Lovri i Budimpešti. Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Kojića Kebe.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proslava dana grada Batajnje održava se danas i sutra. Danas, prvog dana manifestacije, sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja, nastupaće dečja grupa Kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 održat će se srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u pomazu i mesnog nemačkog narodnosno-kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika pomaza Ištvana Leidingera, sutra u subotu u pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12:00 degustacijom nacionalnih jela, dok je jesenski program predviđen od 14:00 do 18:00. Među učesnicima će biti srpskih grupa, Srpska narodnosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adrese Košutova ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosnih samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se sutra sa početkom u 8:00 u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe iz Sente, Tornjuša i Kanjiže iz Srbije. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje praznovanja 270. godišnjice Srpske škole u Lovri, odnosno otvaranja fotoizložbe pod naslovom Ptice i mi, autora Jelene Žikić, u Budimpeštanskom Srpskom kulturnom centru Srpski venac. U magazinu je mesto rezervisano i izgradnji nove ograde u porti Segedinske Srpske pravoslavne crkve, a kraj emisije proteći će u znaku nastupa Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Vrt sa početkom u 13:24. Naredna sednica samuprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena 10. juna sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i na prostoru ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnosnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupaće bend Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:05. Pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu. 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10:00 svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11:00, dok će od 12:00 biti priređen poseban program za decu. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morohalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvoj sveti svaka sada i uvek i u vekove vekova. Gospod Isuse Hriste, Bože naš, primi ovu žrtvu.

0: Poštovani slušaoci, 31. majom istekao je rok podnošenja potrebnih zvaničnih dokumenata za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu. Da li su sve molbe predate i hoće li pored Budimpeštanske biti još jedna srpska srednja škola u Mađarskoj? Na to pitanje odgovor smo zatražili od Natalije Dukić-Stantić, vršioca dužnosti direktora Segedinske srpske vaspitno-obrazovne institucije, koja za sada obuhvata zabavište i osnovnu školu.
1: Da li su ispoštovane administrativne potražnje, da li je sve predato nadležnim organima kako bi se učinili prvi koraci i nastavak po pitanju pokretanja Srpske gimnazije u Segedinu?
2: Odgovor na pitanje je da, od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednje godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni, je li, kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije, pokretanje gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
1: Šta je sve bilo potrebno da se preda nadležnim organima?
2: Pa naravno, ovi osnovni dokumenti po kojima mi radimo, znači pedagoški program, kućni red, statut škole, sve je to trebalo modifikovati, uzeti u obzir da će sada, jeli, institucija biti proširena gimnazijom, tako da, da, to je uglavnom to.
1: Dugo vremena je pod znakom pitanja bila zgrada. Da li je i to pitanje rešeno? Gde će prve rode, ako se smijem tako izraziti, gimnazijaci da krenu?
2: A u tom smislu smo imali sreće, ne znam tačno ni da procenim, možda 500 metara od nas, od sadašnje aktuelne naše zgrade, je ova nova zgrada koja je iznajmljena i tu se planira ili pokretanje ta tri razreda, ali blizu je, tako da i nastavnici koji budu trebali da pređu, jeli, iz škole osnovne u gimnaziju, neće imati problema u tom smislu da pola dana provode na putu od jedne zgrade do druge, tako da i to je. U tom smislu smo imali sreće, baš se nekako poklopilo.
1: Školska zgrada je inače adaptirana, sve je u redu i nema nikakvih prepreka da se krene u septembru radom gimnazijskim.
2: Sve potrebne dozvole su nabavljene i trenutno radovi se izvode, tako da mi smo optimisti u tom smislu. Trebalo bi sve da bude završeno jer je krenulo sve, recimo, na vreme.
1: Iz personalnog aspekta, naravno, vi imate onda nove zadatke, treba obezbediti nastavnički kadar, da li je i to već u redu?
2: Imamo sreću i u tom smislu, jer nastavnici koji rade kod nas u školi i tu predaju, jeli, imaju fakultetske diplome, tako da mogu da rade, naravno, i u gimnaziji. Trebala su nam još dva nastavnika, ali u međuvremenu smo i njih našli, tako da i to pitanje je rešeno, da.
1: I verovatno jedno, možda za mnoge najinteresantnije pitanje, koliko gimnazijalaca ćete imati, jer znamo to da su upisi već izvršeni, možda su se u međuvremenu još dodatno prijavili, pa ako sve ide po planu, onda sa koliko gimnazijalaca ćete krenuti u prvu školsku godinu iz aspekta Srpske srednje škole u Segedinu?
2: Kao što sam rekla, planira se pokretanje tri odelenja, znači pripremno, dvojezično, srpsko-mađarsko i srpsko odelenje, u pripremnom 10 dece, 10 dece i 15 u ona druga dva odelenja, tako da znači nekih 40 dece. Deca su se interesovala već i u toku sadašnje aktualne

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. On je tom prilikom izjavio da predstavnici Evropske unije nisu sigurni šta on tačno misli i gde vidi Srbiju u budućnosti, istakao da im on uvek kaže da neće rušiti politiku koju vodi godinama, a kojoj je jedan od ciljeva i članstvo u Evropskoj uniji, i dodao da će bez obzira na to sarađivati sa drugim zemljama koje nisu članice Unije. Da li ću da sarađujem i sa drugim zemljama, nego šta ću, kazao je Vučić u Tivtu odgovarajući na pitanje novinara da li nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan i sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom očekuje pomake u evropskim integracijama. Istakao je da Srbiji ekonomski rast i ekonomski napredak nije pao sa neba, već je došao kao rezultat ogromnog rada i sa svima drugima. Vučić je naveo da je imao odličan razgovor sa Antonijom Koštom, koji je bio maksimalno otvoren. Nije on to hteo da kaže, ali oni imaju sumnju u ono što je u mojoj glavi, ne u ono što mi radimo. Najveći im je problem otprilike što ne znaju šta ja stvarno mislim, kazao je Vučić. Ukazao je i da je Evropska unija Srbiji najveće tržište i da Srbija ima i najveću razmenu u uslugama. Srbija u zemlje Evropske unije izvozi 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Evropa nam je strašno važna, ali i mi smo njima najvažniji partner na Balkanu. Najveći u svakom slučaju, da ne kažem i najvažniji, kazao je Vučić, koji je poručio građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv njega u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija, da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. On je naglasio da će pre kraja godine ponovo uputiti poziv predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da poseti Beograd. Mislim da je svaki razgovor lekovit, mislim da je svaki razgovor važan. Hoće li da prihvati ili ne,

0: sa Balkana, kako je pevao Milan Babić, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Lovru, gdje je prošlog petka održana oproštajna svečanost najstarije generacije mesnog srpskog zabavišta. Kako je bilo u tamnošnjem dečjem vrtiću povodom opraštanja predškolaca, upitali smo vaspitačicu Branislavu Kovačev.
1: Kao i svaki put, bilo je jako emotivno. Imamo 6 predškolaca koji odlaze u školu i ovo je bilo jako puno publike i svi smo uživali zajedno sa decom.
0: Verovatno ste pripremili jedan lep prigodni program, pa iz čega se on sastojao?
1: Tako je, bile su recitacije na srpskom jeziku, na mađarskom jeziku, bio je folklorni deo. Taj deo folklorni su zajedno igrali i mlađa i starija grupa, a posle smo imali koreografiju uz modernu muziku, recitacije i glumu.
0: Rekao ste da su 6 se oprostili od vrtića, zapravo da li će svi oni sesti u klupu u srpskoj osnovnoj školi ili ima i takvih mališana koji su možda, zahvaljujući roditeljima, koji će dospeti na drugo mesto?
1: Ove godine smo jako srećni jer svih 6 predškolaca nastavljaju kod nas u komšiluku, da kažemo, znači u osnovnoj školi u Lovri, u srpskoj školi.
0: Kakvo jezičko znanje vlada među tim mališanima? Siguran sam da nisu svi iz čisto srpskih brakova, nego su možda neki iz mešovitih, pa čak možda iz čisto mađarskog braka.
1: Svi su iz čisto mađarskog braka, ali mi smo jako zadovoljni sa njihovim znanjem od, da mi kažemo, perfektnog pa do dobrog znanja.
0: To znači i da su se dečica potrudila, kao i njihovi pedagozi, njihove zabavilje. Pa glavna zabavilja koja je predvodila grupu, da li ima bol u srcu što se morala oprostiti od ove dečice?
1: Naravno, ja sam vaspitačica u starijoj grupi, vodila sam predškolce. Mnogi su se upicali kod mene kao veoma mali dok su imali 2,5 godine, tako da stvarno je bilo jako emotivno i dok sam držala govor zadrh, to mi je glas kao i svake godine.
0: Kao i sada. Da li vam je to bila prva grupa ili da ne pitam koja je bila?
1: Nije. Ovo je moja 5. godina kako sam u Lovri, ali nikako ne mogu da se naviknem. Svake godine mi je teško ako se od nekoga oprostim.
0: To znači da dečica koja će dospeti u srpsku školu dobro će se osjećati, a dobro će biti njihovoj razrednoj starešini. Da li se zna ko će da predvodi prvi razred od septembra?
1: Da, naravno. Upoznala sam novu koleginicu, tako da što se toga tiče jako sam zadovoljna i mislim da idu u dobre ruke. Yeah, yeah.

0: Iz Lovre selimo se u Budimpeštu na Trg Ruža, naime i tamo je u srpskom zabavištu u petak održana oproštajna svečanost najstarijih polaznika dečjeg vrtića. O detaljima prigodnog praznovanja upitali smo Marka Gažića, rukovodioca srpskog zabavišta pri Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti.
1: Prošli petak je obavljen naš završni program u vrtiću. Ukupno 13 djece su učestvovala od predškolaca na završnom programu, ali i srednja i najmlađa grupa je učestvovala na tom programu.
0: Ko je uvežbao, pripremio svečani program sa dečicom?
1: Kod nas je uvijek tako uređeno da sve koleginice učestvuju, uvijek podelimo zadatke. Naprimjer, ove godine je naša koleginica koja je pedagog asistenta, koleginica meni pomagala da ukrašavamo salu, a u ostalim grupama su vaspitačice pripremale ili program, ili recitovanje, ili neki zajednički ples.
0: Siguran sam da je bilo i puno roditelja, pa kako su oni prihvatili program, siguran sam da su se dečica posebno obratila svojim tatama i mamama.
1: Na kraju, kad je bilo posluženje, onda smo pričali svi sa roditeljima i svi su bili oduševljeni i oni su već čekali ovaj završni program. Mi na svakom opraštanju pravimo jedan slideshow od tih slika što sve sakupimo za ovih 3 godine i onda roditelji imaju mogućnost da pogledaju kako su im deca rasla od ovih 3 godine i gdje smo sve bili mi u vrtiću, što smo sve radili i gdje smo bili van vrtića. Kod tog videa što smo spremili, iskoristili smo veštačku inteligenciju i tu smo pitali decu da kad porastu šta žele da postanu, čime žele da se bave i onda smo ih uslikali, a veštačka inteligencija je napravila kao odraslu decu i onda su u takvoj uniformi na slikama šta bi voljeli da rade i onda među njima su bili fudbaleri, doktorke, modni kreatori, slikarke i tako. To je, za mene to bilo interesantno, a sad ne znam roditeljima da se svidjela, ali kako sam ja čuo, svi su se smejali kad su vidjeli te slike.
0: Da li će od te dece svi mališani krenuti u Budimpeštansku srpsku osnovnu školu ili će biti i takvog deteta koje dete će krenuti negdje drugde?
1: Jedno dijete će krenuti u drugu školu, a ostali su se svi upisali kod nas.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. juna 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija. Iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. Vreme je sunčano, sparno i u Pečuju sunce lepo sja, a moramo reći da vreme tu i tamo može da bude obojeno kratkotrajnim pljuskovima. Slične vremenske prilike predviđaju se i narednih dana. Što se tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o subotnjoj hramovnoj slavi u Pečuju.
1: Adronik i Junija, primjer zajedničkog služenja. Oni su služili zajedno, muž i žena ili brat i sestra po duhu nije ni važno. Važno je da su bili zajednice u Hristu, da su jedno drugome bili podrška, da su zajedno putovali, propovedali, trpeli, radovali se i stradali.
0: Ugostit ćemo i Čarnu Milinković, direktora Muzeja Vojvodine, jednu od autorki postavke. Sve obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove.
2: Mi kao autorki, moja koleginica Milkica Popović i ja smo zaista danas presrećene što smo došle do ovog nekog cilja koji je u stvari novi početak i koji u stvari treba da se nadograđuje. Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, koji je bio Sava Tekeli jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi.
0: Vezano za izložbu, svoje utiske podelit će i Milkica Popović, druga autorka postavke, a prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našem stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti iz matične nam zemlje Srbije, da bismo vas potom upoznali laureatima 71. Sterijinog pozorja. Ugostit ćemo i Jovanu Gardašević, pesnikinju i šablja, koja je nedavno svoje književno stvaralaštvo predstavila u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti, a informisat ćemo vas i o oproštajnoj svečanosti mališana u Batajnskom srpskom zabavištu.